0: siwa thui kera no mu thui chung no tui ju lui chua sai a kari bo chung no kari wo thui na thang na bo chung no kiri wo tal chu ko chi tham o go chui tha keng ri a koi kuri wo bam bo bolo bo mu thalo ung ri chong puro a su chi no lai ka ni khayo uma himale kita ni ko gya buma bai bu tha ha ka wo ung ya Kapang bay samang tali dong pano okale hampao no dong nai no kawai hawai wari dong masu tawi hawaya yung no lobui bul paya yung no dong baya sabaya ukolo buska lobui dong mani yung no ama ama bay apa yang dora yung bo tujulai tujulai ya no sampai khat
1: kana to kun sikya
0: mo ke khai cha yi sang mo sama na su kai khorang ko ya mo bo su yu de mo no bo khai cha sai cha ri wan
1: kha do do
0: so sama ni dora ba
1: sari sari
0: khani ani khani thok ya
1: Kokikula
0: kakao tong tong ma buya rang kobong shubui kobong ma buya sang sanggori kiki korok dugiri biara no kubai nukung go kiki mokoli nukti shukorei mohok maikirei kok khanarung ya lama korogar lama nibusho norui inna bo kagok khankirei ani lama korowei lengurung nanggui inui tong puro maya gus koroka maikirei Kapigui kanina haikuro ano dagarei kiklai ika maikirei kubo ani hatia kego lengurung langka di kapirei angle sana bo baikang kapit Abu Tian, oh, di kaki ni angsana bo, amok korang cakap, kan angkot sila sini tu dia, sampai kelungka.
1: Kena toka, belai kena toka.
0: Eh.
1: Belai kena toka, doa kau hingga belai hamai do. Aw, kapan ni mari kisim, bumanolop cawui besarop, siman. Aw. যে সৈনাই ও বুসারক মনলব থাউই সৈকা কবি কবি ন ব আহিন সৈ মানিয়া বুমানে হামজাক মান ভগবান সুগু উল্লি হাইগাব থিনাংনি কক ন তুই ভগবান সুগু সুগিয়া জরাও বুমা চারই খান্ডুই নাই চৌগ্রিকা হাকে তরই লোক মানে উল বহাইন বুমান বেবা জরাও দ নাই কানমুং চুমুং চামুং নুমু কেতাল রুই নাই বুমানো বরম গুয়ান হাকে ও জরব বেলাইখে বুমানতেই মডর বাক্সা বাক্সা তামনি ছানাই পগির তুমি মান যে বুমানি দো চাওই নাই তরকা থিয়াবা আ বুমানো পগি তুমি মান অবনু জরাং খা খাপনি মারি কিসিং বুমানে আমা চন হামজাক মানি কপন চন মুটু খাই বিনি গানা ও খাইছেন তুমি না Oh, 90. My name is Teresa Kongdo Shantongki. Hello.
2: Hello.
1: Kungka ham.
2: Meka.
1: Kanao.
2: Hello.
1: Kanao.
2: Nai tong tapo.
1: Kanao.
2: Ni korang tu kanao yabla tapo.
1: Ah, hello.
2: Tan kana kanaka.
1: Kanao.
2: Kapmung.
1: Kap manita.
2: Iya, katanya tabung do. Kau bawa kapu, lampai bawa. Jawab kain ni pakai, jawab sebui do. Bawa pisau tu, pisau itu saja, rasa ni kirim dia. Kalau tu jorok, apa yang sini sih? Kena tanda wo ano. Tua gak kuri mana ni pakai? Macam kan tu apa yang sini sih? Kena tanda wo ano. Kalau macam ni, apa sih? Nanti kalau si, nampak macam ni, kalau macam ni, dia. 바보.
1: 땀은 어머니 미싱 때 땀 사는 무슨 가도 사.
2: 뭐 다코 아무나 사가 그 머리나로 무슨 가요 때 뭐 아주 그 친구다.
1: 너 아까 사가라 내 아까도 땀은.
2: 이때 얼마나 안 돼?
1: 어로 땀은 쓰는 무슨 쓰는
2: 만. 머리가 무슨 가요 다코 아무나.
1: 오 땀 흠이 있다. 사바이 세리머니 개 바이 말냐? 사바이 바이 그날아이 무니 렘타. 아. 신이 묵고 걸었자 사흘이 동안이 야바 번호 사오 번호 문의 용의 내버 사수기 말이야 해디바 하게 비노 사모니 꼭 가게 어머 하이노 리앙터 원수고 가분의 마르기진 우몰 석수게 신이 사적 우몰 사수 석수게 신이 세컨노 무마부호 흔전의 쇼로 아숙한 플라이 만나니 바그이 보롬 만나니 바그이 아 무사적노 문이 야고 야파리로 하여 까봐 까요 내 샤머니 꼭 하여 디바나 양 사즈 금장 날래 아 마이테 까슬라서 빠야코 마무시 까먹고 손나른 야코 가세 시죽 야코 하이페노 보롬 마나니 바그이 아수 캄플라이 마나니 바그이 마파 한장 날쇼 부사즈그노 닥티나 까니니 바그이 사이토마니 꼭 하여 다나 너 나이 피워나코 꼭 두고 사보통 헬로 헬로 공감. 십선드로 가민이나. 어 로빈드로. 그 로빈. 거기야 거기야. 티니 커랑 커랑 기차 라인다 함야 기차 주다 그 파이빌라. 이 니는 거랑 워셔파요 워셔파서야 하이로 응이통 스나무 스나무 자꾸 삼문로 이 삼문로 크나르나이 꼭당고 우세 크나르나이도 나 아까 꼭그리 응 드르 클라이나이 스기다도 사분 곡들이 아서 하나도 더 클라이나이 꽉당로 카나이와노 앙따부 인주 동코 라이탕나이 살로 아양 어머포르 부카크니 시니 다코 프로세 사후르마니 오 세이마니 아보 벨라이키 하나도 더 응카 비나보 로만티 아오 가분의 마르키신 노르 카나이 동고 사르사 포엔도 메가 하르조 FM 우조인도 아오 아케티 아 카방야크라이 판다오 센폭탄 폭업 코너라이나이 사부터 온라인노 나이네 퓨나코 오저로 사부터 헬로 헬로 헬로 이 헬로 코랑 함께 파야드 카나야든 이 카나카 카나카 카나카 이 풍감